Bay panzine kare, bay kare be, bay bazari ekudunin. Gerek gerek bu ana. Hem işit giran. Roş bo roşe girantıra. Şberwe yavale hati, yedi halki tens, ab comment, ab stram. Yavale hati ku wana ab karbinin. Dese xabdına komenti ben visen. Bıçın strana keçeken. Yanji nuandın ekipin. Ab tens da ku at havara awana bin. Vıca eve mestrana gudari kir. Ku elser çentin strane diye bine trend. Elser sıra panzine yet çekirin. Jbeli strane koment jete. Bas komentet halki bebinin. Komentet haberini yan teşhir avan middes nişan nekirin. Rastı. Hav karin me komentet bu middes nişan kirin. Ev komentet koy ye cihindin elser prast. Ek şu an ad bejit. Mahabin eve دو جاره بریارته تا دان با ارزان کردن پانزین اشلاعی حکومت ایوه. لی نه هاتی جیب جی کرن. یعنی اشلاعی حکومت ایوه بریار بیت جیب بیت دان و نه ایت جیب جی کرن معناوی چیه؟ یعنی یان حکومت ها کار برای کار سوزن خود جیب جی نکت جبروی یه دی خلق بریاری تو جیب جی نکت و پانزی خانه جی بریاری تو جیب جی نکت یعنی جی دیاره کار برای کارش بر هندی او بریارت او د جيب جي ناكت كوميتا كادي جي هاي بجت تازي الكيوا حتما انا هركي إيه نفيسي هركي جبركو نفيسا راه هركي ديارة تازي الكيوا يعني تازي الكيفا بو تازي ها افير روشي في وضع في بانزيني زان وضع هندي خرابه تازي في وضع الكيفا دابتش نويري ايكاديش كوميتا بجت تندي İdana u şermezar dikin bahay panzini. Emdilerin her vakti, her babetek çiğit bit, ber persin her ima Kurdistan edin idana u şermezar kin. Vica, halik evi rauşa panzini idana u şermezar dikin bahay panzini. Hint ye girane. Komenteka dijiye hay, bejit pajo deşte. Hem ibadini it ma'na evi peyvedgehen. Ku pajo deşte. Ajudește te gen cu me besta wa chie. Comente ca di, bijut cabra de kengi chite pivaza herkes ce penat. Men resia hai, bo kese ke cu pivaza frushit. Prosti. Ge rezina. Bas, khalk na fkhoda b comment. Kelek jarat bijun man pivaza chine, man pivaza frushin. Bo, chunke yani briyaret wana ina jib jikin, ew ji haman me bas ser briyaret. Yadi et bejet marruk ne. Em zanın. Ert, khani, zevi, rukun bi geleke girane. Vallahi bu hay panzini uş babeti rukunye derçu. Ye xaraptır lehati. Komentek adici ayet bejet edi na ve akirib kine paytaxte panzini. Hava sıra akiredit. Sıra durrezi ya diru direş ku beş derjida. Yap navu denge bu van sıraya ağzı bi püştinge panzini. Yadi halkit huazıt. پایتخت نوروزه بگوارم که نه پایتخت پانزینه. ایک آدیش کومنتا بهش لوانه بچه ایت ملیون و زیده ترجیم. اف ملیونه چیه؟ که اف ملیونه گله کد نف خلکی دام علاو بی. لدفره به دینا خدا لین ملیونه زانن او ملیونه چیه؟ برهنده از چل سر نابشم.

0: Ötke ayrışın İsrail bu Serbala Fırxana zuhur ile İdlib'i be ziyan gandım. Jerkhana Suriye'ye ben navdik evde. Beşe peşkeşkirina anku ben pekirina serveriye Suriye'ye cihye kabil kirneyine. Roja hejdeyi eve heyfe. Bala Fırxan şarjen İsrail'e behecetin amade buna serbazin Türkiye teda. Bala Fırxana serbaziye zuhur ile İdlib'i bomba baran kiriye. Ko bitini 7 kilometre jö sunuri Türkiye dure. De ve derbare da Wazirata Bravaniya Türkiye jid beja armanca heriş ya İsrail ziyan gandine ba asayiş arami u ekbuna walat u jerhana Suriye. Wazirata Bravaniya amaşı beçen de jikiriye ku her tim tekezil serveçen de giriye ku ev ben pekariyen iketiye ahu serveriya Suriye cihye kabil kirnenin ya yani nayan kabil kirnen. Wazirata Bergeriya Türkiye da khaz Civaka nav devleti kiriye ku pengaven kiriyari jubo ira ostantına ben pekariyen İsrail devere pavajın u reke nedin avulata rawatiye behirşen xobdi. Wazirata Bergeriya Türkiye davi aragantına xodad bejit berdağım dibin le pıştabani kirini je behizkir nasir veriya Suriye u parasına saqam giriyu ek parçaya aha Suriye evet layak edab. Layak ediş damzanı ku rojaf nha çavaya le Suriye u Türkiye elbette naf Türkiye Suriye dajber ko rojaf ya germed na bera hemya da ul ef rojava ku ef erişit hadine girin bu ser Bala Fırxana zuhuru disanji ef tebli hevi na bera Türkiye İsrail da kul Suriye ji Suriye barman şahate girdim. Am de duayi gizan yarin rojava Ankara je nuçe gahana khu sidzar أكو البتا صديق أرن ديك المدى ودي سانجي دل خاص محمد إك لباكورة وإك جي لدمشق أم هر دو زانيار يان واربقين تسبيك أم جد دمشق تسبيك دل خاص دان باش رجع بالدفتة يا شوية تيتا قوتن صبرت أفان أولو زين في دماهية كاتينت نبرا إسرائيل وتركيا داكو سوريا أكره
1: بله دمه تا باش می اپش هاته یکون حال سوریه چه به پیوتی او هیل سر بال فرخانه ابو ظهور ل ادلب نه پش هاته یک نو یاش برکو جده مارو خان رژیم اسد حتا و کون ها زیره تری 408 هریشن اسمان جالی اسرائیل و ل سر خالین جدای ل سوریه هات نب ارمانج گرتن ل او کو هش کو کارودان چه به او هریشا کو ل سر فرخانه سربازی یا ترکیه چه یا سوریه چه بیل ادلبه گما ده تا کرین کو بیژن و کو بارگه که سربازی جبو هزین ترکیه هات به آواکن جبو که اسرائیل اف یک یانج اف هریشه انجام ده مجبیر نکون کو بری نهاجی لچن جهن جدا و کو حمای حمص گما ده تا کرین کو سربازگهن ترکیه هات له دمازاد در واخا کا سوریه دجبو که اسرائیل به توندی او نافچه بردومان کرن ام بحثا وکی بکو او هریشا اسرائیلی لسر ترکیه و کاربدان گله کی زیده هم دناف خوی سوریه ده هم لسر آسته نیف دولتی جی لپای خوانی که وزیر در وی حکومت سوریه اسعد شیبانی ده خویانی که ده بحثا وکی کرن کو او هریشا نای قبول کرن جبر کو